0: Итний дүнөөсөө мэнэд гараа лэгэн. Гамь яби нэмэлт. Эсэлтэй кэби мансил баттуурэ. Let's go, мэнэ. Ижарэка. Let's go, табая. Яа, тэгтүү ٹھیک ہے. Аб дэхтаа хоо кэ хаота ہے.
1: Вильям?
2: Хаа, Джон?
1: Projection lamp on karo.
2: Karta hoon.
1: Haan. Aur suno.
2: Haan.
1: Aap kamre mein andhera karo.
2: Ek minute.
1: Haan.
2: Main ye light band kar deta hoon.
1: Haan. Theek hai. Aur suno. Screen on karo. Haan.